0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel number to fa fele ya ti Samoa lo fa fong mai ni tu na ta no fa lama ma lo se fo manu ya si mai lo fa fong ai telefone le stofi sful fito se te ma lo fa lo sfulono ale lima to le tasi PMN ya te roa Wa fai ele national se vai nga tau ala na fatu o sina bole palota e tale pele supermarketi ma wa fau tua ina va vai ese le pack and save ma le new world na ia fai titi ai tau o mea ai. A fai etu ina atu ale komisi wa fata wa inga le fata nganga po le green light o le a fai ele national se tu la fone fa malo si ele tu ese ina. O Ford Staffs e au fieni company fa paanga se lua po le duopoli o lo pulea nei fale o loa umo le New World, Pack and Save ma le Four Square. O fa mauti noa mai e le pale mia ya Christopher Luxon e le se supermarket o la fa malusia e fa ata watu ala to fale o loa ilalo le fainga fa vai po le policy ale national. Wa fona fona le leipa party e fa sa company te tele maritongina o tausu o na fai pe a fai e filifilia ma taitai. Sa unua le taitai ya Chris Hepkins, o se kampani e lavalo na malosi alo e se ai mai le tau wanga, e ma fai en tongi na tau fai le fuafuaina mo olo ma sani po basics. E ma fai e pei o mea ai, ma sua au, ma ele esi tu la fono e faasanga i ai. Ma ole aswia le leipa nei fainga, pe a faa nga oi en kampani malolosi tangata New Zealand i olo ma sani. Ta ua fwere se upo whaatau a inga matanganta whaatau ya Arena Williams. O le whainga whaamai e na o maketi mō mea tā ua e pei o mea ai e le tese tua au ufe la ua inga wha le tupe fiso o ta inga ma in siua. Ta maiti na iti pasifika o lo sili atu to o tele lo tā fia le whale mai o no wha afi tā uli o le mānawa ma le flu. O lo fitu ina le uwhainga ruenga siinea i whale mai o Starship ma Kate First i Aukilani Le fa'atu pula ia le au fa'i o cases po mta upu, ma ua wala au mo nisi fo mai ma tagata to mai fa'apitoa le sa ifu malo loina. Pa mele ta ita ifono le vaenga fa'apitoa mo tui pui pui o le atunu un, o lo nato fea ngai nei ma se siyama malo si e ma fu mai le flu, e le mafai ona fa'a malo loina i vai la au antibiotics. Pa mai Dr. Mariah Roa, David, e sili ona vai vai ta maiti ona ele ai atu o toa ona atu pui pui nga. Ua wha iti tia lea wha itangata wa overstay in New Zealand tau tangata luai, ai ua wha itelena lea wha itangata Pasifika wa over aso na no fwai New Zealand. Fa mele pulo fa malanga inga ya Steve Watson, e tusa ma luas fu lono pasene tangata overstay in maya tunu ol Pasifika usi itia, ma le luas fu lima pasene sa yele tau tangata luai. Tu se malelu a fe lima se lau tangata lo no fo in New Zealand ile time nei o tangata tonga male a fe fase lau tangata sa moa tu sa le male valu te si male fitu po sene male to sanga bu tu na yatu by my Mr. Watson o le a fa tangata bo over aso e tu ma upele na ititi pe a fa tu stu se le fa tau miliona tangata malanga mai fa al tu na fono lawful temporary migrants in New Zealand ita usanga ta itasi. O le whaatau ngō fia ina o le kai mō tangata o mai supermarketi o le whatu leo le whainga whaavai a le Green Party Kiwi Mart Policy. O lo o tamo whai le Green Party e whaatu se whare o lo supermarketi e umia ina le malo e tale pei supermarketi e lua o whaititi ei tau o mea tau mafa. Le mele whai pule o le Green Party a te ia nau tui ono o lato o whainga whaavai po o policies wa mamanuina whaapitoa e wha awhai ngō fiei le tau o sei fuanga mō a inga kiwi uma. Mane tāna whai u, o wha asaleina se ali i taonga solo atua le whali pui pui mō lianga fiso o tae ma le aisa po le methamphetamin. Na wha asaleina te au i mō unga whale tau, le wha atu langa ino le au mai o le silia ma le lima kilo kalama o le methi i New Zealand le lua afe luis fulfaa. O li ipitia mai e matangi tonga o faasa aloteina se tasi o moli e faatasi o mafi fatongi a tau lutui mai se soli tu la fono. Ai taluai na sili atu le lima kilo kalama mai e nao le fali pui pui lawa le faasalanga tala feangai. Ta mo talafona o le neyaso unwe teleina la utapua inga soifua.
2: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.

0: ia o au ia pe ona e whamatalaina ia o si o tamā o mua au lea itua niko lea ina ia ua maliu o lo tamā e mai lea lalfanga o vai lutai ma fale asiu o si o tina o le weta so na ai pe no lea ina e mai lea lalfanga o fasito o tai ma angiangi ma vau vai fale alili sa amata mai awa o ngai le ile i a unga le e kalesia katoliko nga mata maila ile St. John of Arc Primary School ile ulumoe nga tuai ia na fatolo i foila ia le ile kolisia po Paulo Leono ile ulumoe nga tuai lava ia na faa i ulole ile Catholic Senior School i mua mua ona ole matoa inga e lotu katoliko ia ole mea lea e na matoa o nga uma ia mo uso mo utua ngane ile ia o nga le kalesia katoliko ia mata mai ia ile vasenga la iti se io o mai ile ile vasenga matutua ia na umaloa ua o nga ufa inga loenga loa ile ENC di Samoa ia na suso o ayala ia mafayele a inga ia mafayele whanau ia na fa mai ai na la u la u lo nga lue ai le ENC ti Samoa ina ua faile ma decision ma le te maole ai ngai mau te malanga mai nei ni usila ia wala vale sa ai linga manuia mol fa nau
1: mali
0: io se tali atu le ai la u fa silito fila
1: oka oka le te mau ai ngai le fa so fa fetai le fa so mai o te tali tonu foi fa fonga Samoa le tapu inga Samoa ia ile nganga me me e le tapu inga i se tau mafai ua mafai ona fa fonga mai ai i lo so i fua sa i lili teimi la leo e tupu tupu ai o se alo le kale sia kato riko roma o se tasi o o le fa nau o hani mea sa e moe miti ai ai pia ito e tō mā natu fo ile o hani mea sa laua lunga ilo mā fau fau a ile alua e o soifuanga la tōu le teleo o a onga ma le soifuanga sa whapia o na ui mai ai
0: ia mā lo whaftai ia no o ola e se a inga e lima vai vai tō ele tango lima ia ona i o mātua e lima vai vai lava ia o le mea lea sa la ua nau nau ai lava e ave o ma mātou le a onga e sa la ua whata sa la whata ua ina le o la ua o ina o te manatua ale tala si o te mā e māsani on fai ia o le o la ua o ina o le awala le e wha ai ina i le tangata vai vai whata ua amale le tango lima ia o te iloa o lana ia miti lea mo le mato a inga ono o le mato lima vai vai ia aso ia e se fuluta si mato o whana ua o mato
1: oka manda ia
0: ia ana wha o nga uma mato i le mai le maumanga o si utama ia ele ai masese o mato ele i ele i ele i ele i o se a onga ia ola loa ole ole miti foi le nasa o tawa vea mai ai e o mai le taimi nei ia ole mana o foi le ina ia fa ai ina na ia o matua ia ona ole la nga luenga sa sa fa ia moi matua matu tup tup wai
1: ma li e lava ma lo ma lo o kale ma na ia ole ole va enga le ale Lea la na fufo mai le fale a onga la lea. Fale a onga le le na iou mātua ma le to oteli. Oka le ma umanga le ma na iole. Ta penanga a. Ia ta tau e fua whapea ia e lima vai vai. A fua lava ia ili nātaimi oka. Le mata ngofi ole. O le malo si anga o le alofa o le puti puti ina o vaenga uma. A, o te le tau se luatu na te sila fia sa moa. Le alau tatou fa o tau fa afonga ma tatou fa alongo atu. I le mata ngofi o le fa asoa mai le nea fiafi. Fa fetai. O ngā fea o lo so i fua. Wa leo mai tau atu. O oe lava o se tasi ole. Tu mati e au au nanga fa soi fa malo loina ole ata fa pea ona oto oto mai ni si o vaenga. A o anga fea o lau soi fua ia lea na amata mai ole bank. A matu langa fa pena. E fōringa mai la. E le leila o maths. Lea tu e le lei fōi lau science. A ia tu langa umo fa pea. Ole fa vaela lea. Lea na maua mai ia onga ia le kalesia katoliko.

0: Ia, e moni ar sau noanga. Ia, e mantua foi e se lava awa o ngai i Samoa. Ia, e se foi male ma awa o ngai i nei i New Zealand. O te iloa o le whaavae lea na whaavae ina mai e ilo uola nga awa o ina i Samoa. I totonu o le i a o ngana o no wa o ngai i le Ekalesia Katoliku. Ia, ma o te iloa foi o le o ngale o le o le fatu na toto e si optama ina i o matua. Ile fata wa ina ole ola awa oina wa ole ala wa o mo mai lo inei i New Zealand ya na o malole fa na ole a onga i ina nga fa ingo fia na fa ile decision
1: mali
0: o te alu e fo inei e fa ila o a matala o la nursing training ona ole ana o sa o tapena e wina ele ya totoa ala sa tapena mai ola sa sa ai ulele ya onga sa mo io lela na usa weloa to a mata le no walu nursing school ia wa mata bia fo ia to fila we ele o se nursing sa mo e sela u mata ta sa fa sa mo ia wa mata o mai fo ine ni usila ia wa mata le tala no mala tama ole ainga ia ole awala e fai ngofi e ona mawa e senga luenga. It's either e kea lue e fai lau training i le fafa ya onga. Ia pete alo e fai lau training e ole nursing. Ia ole lango o decided ai lo kea lue e try le nursing. Ia na fa ape ale ia o yasol ia. Ia ole ia su e senga luenga ina ia pisosoani ai le ainga. Ia malele iloala o se o se suinga e pito sili ona ta uale ilo ua o fui o langa ole ilo o pikama nurse i ngei nei New Zealand ua ole tele o nei wha manu yanga ua mau ilo ua o langa ile i tu ta ua awa onga ia e wha apea fo i le ngaluenga ia ona ole o lo ua o mana o te avea ma tausi soi fuai i tu tono le mental health
1: malo O se le mana ia o le vaenga lea wa e faso maia. O se fai unga na lua fai a fatasi i marita maa le ainga. Ina ia toi fu ia wale si ina i lunga o le tūlanga o le ainga. Fafonga sa mua le mata ngofi o fai unga. Ia, nea la wa e latu a bachelor, latu postgraduate, latu a master, latu a tini loile i le PhD. Vi ia le li. Ole tele o oi la tau e ngā lulue tau si soifua. Pia mā sani a tātou le mā fau ngā foi lea ole siaki ole toto. O tūlanga wha pēnā mana. Ai winga ese foi lo tau ma fai. Sei tu loule au au nanga. Ele wha pē sili atu pē a. I lo fina finau. Lea ua e iai. I le i tū lea o le matanga luenga o le soifua mā lolo ina. E nafa ma le ngase ngase o le mā fau. Po le tausia foi o le soifua mā lolo ina o le mā fau. Sei wha matala mai. O le a le soifua ma le ngase ngase o le mā fau. Ina ia mwhai e mātou leo na malam la mai e wana whaalonga ia mental health. Ia whapela ia ale le anga le ulu e ia inisi mea whapena. Ale ala ua maua tonu ale tangata mātou te fesili ai tulo Samoa. O le ale soifua male ngase ngase o le mafaufa.
0: Ia paktai mo le fesili. Ia o le soifua o le mafaufa o tofilau. Ia olo o to ofi le mulo ma fau fau e ma fai ona fai au tonu le lei ma le saunga le mumo o e ma le hainga ia e mai se le whanau olo o lava lau ma lo longa le lei le fiso ta inga ma hainga wo ma isi ma fai ona fai au fuafuanga le lei mo o e lava ia ma fata unu o me olo e fia fia iai
1: adie
0: olo o iai fo ile sini olo o tau la iai lau vaai i malu i tau wina i lo so i fua ma o le o i lo so i fua tau mawhai o le so i fua na o le ma fau fau o le ngase ngase o le ma fau fau i a pe yala o le opposite i a ua le mawhai o na to o fi le mu lo ma fau fau i a ua fe mou mou wa i le whaina o tonu ua le manda au e ma futa atu isi i a le mawhai o na focus i a pe concentrate ua le lava le moe le lava le malolo ua maua ngofia ile loto ita ia malmela le ole fa amisa ia faia mi onga voia ia afia ile saunga le mu male no fole le yo le ainga mai sitanga so onai oto otonga na ole fa matala ina ole soifu ole mafau fau ia male ngase ngase ole mafau fau
1: mana ia tere manino le le a ile vaenga ye lua a e te le le a la le le le ya ta u o le mafau fau a e mele le oi em fai na u fa pia em fai na e fa sa o mai au pia o si se na mai atu fa funga anga sa mo a ye le mafau fau ngo fui lea mental health e fau ya ta to sa mo a pe ye pe se mai fau a e le te le ye se malam la manga a se a e te ta uai e ta uai ona mala malama a inga Samoa. Ai se ai tau, un tato mala malama le soifu al mafaufa.
0: Ia mana tua fo ia tofi lau. There is no health without mental health. Ah.
1: Nice.
0: Ele soifu, ele soifu malo lo ina le tangata atua pe a yele me fale tonu male soifu manu ia al mafaufa. Wa pe fo yo no fa matala ina ole ole soy fo le leyo ma fa fa we fa ya ito no le le ma fa yu ma le le mo o e ma lo wa ina ia ole to to no le ai ngo lo fa si ai le amio le tu ma sa vali le sangata a to o file mo to to no le ai ina ia ele se bevesi ia e file mo fo le ma fa fa ia ole e te tau ana mala mala mai e wa e pe o se mea le ole eta eta ia ai le ai nga male fa na u i i
1: ya so fa pe
0: i le so i fo sa nga le mo male anga i luma e pe la o le nga se nga se male so i fo le ma fa fa e fa ia me ata u o so i fo le tanga ta e e uno e uno fa la ngo lango i ai ia le le le, le sa nga le mo le ma fa fa male nga se nga se le ma fa fa e peila le ole tu fa le tino po le fisiko o le fisiko la le ole tino le la mantua o le ole tino le ia i a chemicals o to to no le ole tino le tangata ia ole ia i ni o neurons o hormones le fa pa le nia i a lau moe i a mau ma fau faunga ma ma fa manga luenga i to to no lo tino a fa peala wale wale pa le ni la chemicals ia ole tino o le sila na wala ya le ona yele le ngase ngase le tino ya afa pela la e so lunga le le ya me uma life balance me uma e la le se se se afia ma po se po se fale tono le ma fa fa wala ngo le pale ni afa pe ya se imbalance me ya e uno ya se se se mas mas mas absalonga e uno afia ile va en ale ya o le si va en to filau o le psychological ia po mele fatitau i o langona
1: yeah.
0: i o mood o emotions ia pela o le langona tangata fo ilia afa pe o lai oke ia mea uma ia o lai sekia ele o yese mea o faleto ia o nai tangata la ia o lo o afia o na o sawanga mantua o sawanga la lea o pe o le feusua inga bo le physical abuse ia pe o le otu sia o se mafutanga loss and grief
1: emotional ia po se tangata ah, abuse
0: ia ia pe o se tangata fo ele o sa o loto o la na feelinga o no lai e no fo o lai no fo sai sai tia ila lo po le ngale se tangata tu sa o le sina o no masalo mia ia o le si vaenga o lo social environment ia po lo lo sio sio manga o le meolo e no foai o le lei masaunga le mu le fale o lo e no foai o o saunga le mu mamalo lo ina uma tanga tso le ainga o ye se nga luenga e tau sia ile ainga ia to tonga e tato pili mfai e tato fale velave
1: male
0: ia male nga ngana e mafai ona e tau tala ma e mala malama e pea e mana o mia se se fiso soani o e mala malama yai mamfai na tau tala yai ia o ye se ta avale e mafai e ona e alu yau appointment ia bete anu e nga luenga ia ma mafai e me te fia fia yai ia afa pe fo i o lo e mana o mia se fiso soani o e si la fia le me mo mai le fiso soani ia o le mea la nga e alu i lalo le social o po si o si o manga ia o le si o le mea mun muli o lau paucho o lau paucha po o lau wanganu e le la la vea i male spirituality
1: ia
0: o le lei lau fisa o ta inga mo wa inga lo nu malau e kalesia malau watu no o mau wa alo fasino manga ilo ainga you know o fanua o sua fomatai o mea umalawa ia o wa ai ai se le pale ni mea ia e ono au mai ale mafatianga ele mafaufau o tangata tu sala o vaenga uma nei a tofila uo fala ula watua
1: maanie
0: o vaenga ia a faape o lae solonga le le ia mapale ni uma o lae o lo fia o soifua sa o loto le tangata ma o lae fia fia lo na mafaufau ai a faape o iai se vaenga o nei nei vaenga ta wana o fala watua o iai se totunga ia o inala ia in ia ma le mafatianga o le tangata
1: o le mea lea
0: o le paleni ia o le mea la lea e faatau ai nai le mala malama i le soifu o le mafaufau ma le ngase ngase o le mafaufau ina ia mafai ia o na vaai le leila wa le tangata ia lona ia soifu o le leio lona mafaufau e le ngata mo ia ia e faapel faanau ma le ainga
1: o ka o ka le maana ia faafetai e vaenga lai e fa le vo umana sau nol fo mai ia e tele o mea ua tato i loa ma tato a masani e fo inisio taimi ia waiaia le upu fo i lea doktor le alo la fa pia se wa kere alo ka stress ia o le taimi la lea ua a fa ina le le soi fo malolo ino le mafau fau wa le loa le kaumai i lea la ua ufa pia ina ma mafa
0: e sa ole le ia o mantua fo ia e se atu i tu a inga stress
1: Man. E
0: ia ia le mafatianga fo ile e mafaia e oe una tonga fiti pete alu te sa vali vali ia be palongo longo le musika ia pole ale me fia fia ili tangata ia ia fo ila le tu ele i tu a inga mafatianga e ono mo omia ile pso soani a ale au fainga luenga ia po o po nisi lava a wala pete alu ba ili fo mai po le counseling ia ole silana na vaenga e mafaina mala mala mala le yai walanga a yai lole stress ia ona fai lole ole ole fofo yai taimi na pe tatela noa pole ale me fai o ia ona e umaya ina e afa pe ona e was stress ala ele o yese me ele se vai fofo fo ile le fai na fai yai ia ole afa tupula ia ale ama ave ama me o fa tupuma ia ma vea ia le wale fia fia o inala e amataina wa ia le ainga suinga o alanga o le ailoa e la alana ailoa le ainga i ele me olo e mafati ai o no winga wa sui winga ele iba ai mo mua ia le ainga i ole tei milola na e amatailoa na fatalitala noe e le ainga ia po le va ailoa le fo mai ia po le vili loa ile vili telefoni olo o sila fia ele a inga e mo o mail fiso so ani i or te mina e tita wei ona fai se fua fuanga
1: a fetai ia or te mito nuana e a tile e foi na vevesi pe a pe la ua stress atu a stress mai foi lesi ia vevesi lo ma a inga re e va inga te onua le ua e fam tala mai ai a fa pe la ele malama lama ila to o yo au tafa fa fela na mo o le si va nga ta u le u fa fo nga fo sa mo m fa long long wa tu lo fa mal mang o le nga nganda ai se ai ta u ai le mala mala mai nga nganda i le fa tala no ai na o so i fu o le ma fa fa u ma o ta tu tangat o nga nganda le ai ma fa ia i ona e interpret pe m fa ia na pa ia tu se ia u fo ne e ita o ia ia wa au so mai lo tau fai feo sofi u mai lunga ia wa bang bang lo
0: ia e sa ole le ia o le e te le va e nga e ta ua ele nga ngana ia o mantua fo ie e se alfa ui nga ina o tato experience e a fia te le o tato experience tato ui o tangata Samoa ona o tato leo le tato tu male anga nu ia malmea na o ai mai ai tatou e tatou matua malmea na tatou tutupu mai ai ia tusala a whamatala fo i la ulangona ma o mafatianga pe o vaenga i whaia no o whamala u atua ia e te le ale involvement o le tatou tu male anga nu o mara siosio manga o le iai ia e whapela o le mafatia ulangona ai su atu le falpai ai ele se sa mola e fa sanga mai desipito ol mela na eta ua ya e whataua i al matanga luenga le iai o se tangata e mawhai ona whamatala. Whamatala le, le mafuanga o le ngase ngase o a unga o le al mafuanga. I on me vena e a mai sa o i a le, le tong fitinga. E a mai sa o a o le a mai i le ona o le sa o atu le o le mala malama mai le vaenga la i le whamatala ina mala malama fo i le mai. Ia o le mea le na mafuai. Ia e a mai tonu ale ia ole ole ole tong fitinga feta wi tonu male me olo mafati ai tangata ia ole me ole mafu aha na ia le yo na fata u ala vale le nganga na i tonu la ole au nanga e te tawa ia ona out of atu fale mai fa mon mole fesili fesili lava olo o ia o tolo tofu lava ia au nanga i tonu ole te fatu ora ma
1: fam tara ma translator
0: ia language translator
1: ma na ia ma na
0: ia ma fai ona e ma fai ona fa matala walanga na o tata wa sa moe e tau te mala mala mai me tau te le fia fia ai
1: ma
0: fa pia tau te le o fia fia ona o la e o lo o lo ia i le fete ena inga i sua fa matai a o po a po fa noa ia po o fete se inga i tono a inga me fa pena ia na o tata wa tau te lo ma fitianga na
1: ia
0: a fa pela o le a wa ma o lo wa wa, wa ma fatia ia le finanga lo le tangata ma le le le ia se moe ia e o le mea lana e e fa ata ua ia le ngangana ina ia ia iai se se e mawhai ona wha amatala ina ia ia le afoi nei ia ia ia o wa unga ma ma mea olo e ma fatia ina ia mala mala mai le au whai ngā luenga ma au mai i tōnua ia le tong fitinga fitau i male male ma fatia ngau tangata
1: ma alo sao noa ma tango fie la vale ai lau fionga al fōma ai si la nei la e ua mala malama Samoa vai atu le whafonganga Samoa i le tele o mea e tua ina i le anganu a mafua i le mai mafua i le le alu o tupe mawalalo le tau o soifuanga tulanga whapena a lea wa e whaairo tonu se tasio vaenga i wa tatu pe ma mafua i le atu whape e iai se sie a te fia fa samo wa sometimes po le ala le leo lau nanu e te le maua lava le winga le e tau wha matala a ai ai mala malama a ua le mata muli a ua le a ure le aso e sa o ne meu tau mwhai a che o no vaenga ia a ale le na pe ua mai tau a pe ua ua mai wha pia pe le o wha tau wa ina foi o le sao ngā tupe lai fai o le a inga mare lotu po tu langa wa pena. Le ma fua ele stress. Ah, pe ele, ah, ele o maram lama if sota inga ia, ah.
0: Ia. E sa ole le ia, ole, ole ta ua, ole fa matala ina.
1: Sa ulo e ele fale, o so le mai, tu langa wa pena. Ah, aile o ilo, ah.
0: Ia na, e sa ole le ia, ole, e sa o leila sa no nga ile mele ole ole ole fa matala ina o ole nga ngana man tue e se ale nga ngana e fa o ngai fo mai
1: ma ni
0: e pela ole nga ngana e se a terms e e fa o ngai to to no fa le mai e pela o fo la au e o to so fo la au ole ale le ma walunga o e tala no ma ya fo mai Ia o lala asawa sawa mai ala tau tala noa Ia o mea ia e whai ma mea ia Ia ale ele o ele o pu e ale ia tu e tātou Ona o e ese le language lai kalangoa mai ia ilfo mai O le mea lana e tā ua ele ia i ole Ole ia i o se tangata e mawhai ona ia wha amatala ina Ina ia mawhai ia i ona Ona wha amala malama mai ina i o tātou tangata Ise ise ngangana vo ina le moa sa uma Ina ia ina ia matua fa amala mala male i i tangata ia au nga ia pefo la ola ngasa ngasa ola mafaufau ia ata ulo la ia nga ia ia ia diagnosis a ia po po mea ia o la depression ia ma mea umana ia elei ma se elei ma se term fa samo
1: fa samo ia vae
0: ia ole mea la na e ta ua ile ia i ole ole ole fa amatala upu po ole ngangana wa ole saunga le mo o tonga fitinga e au mai ia ma e mala mala male lei ma ma ma faila o fesili wa le mele ia tato ele ele ele faia ni tato fesili e fesili ia a mailan mele o le alme tau na tupu a inu lan fuala au lea o le alme tau na ufaya e te tau ona tatou mala malama lelei fuala au la mai o le ala ume e fai a faape wa faalongo ina ni suinga o le ala ume e fai o te toi vili mai a oe pe po ai o te toi vili mai o information umana e faa mala malama pe a tatou talangoa e faa o ngale tatou ngangana sa amoa
1: Mali, doctor E ele se time foi ele e a tato. We personalize the issues. Ah, le aro va pe. E ole ma e la to ainga. O fenga la sa ma e foi son tama. Ah, tu langa va pena. Na pe ele a wa de ma wa la foi le a you accept it. Ah, ya ele e se ve ya. Ya wa de wa fa ma tala tala mai ne va enga le. Pe ole absorb but we fa e tupu ele mai te tono ta ita. Ah, e sao sao diagnosis ele da ufai atu I te mili. Ah, ewa e sao noa mai. Ono vahenga ia o tato mala malama ia. E, o e ave mfafi tauli. E mafaina ave mfafi tauli. Ia I lato, ia wa. E, e ele vai tau voile pe walata ina matua tangata ia wa tupu mai ia ime fapea. Ah, tupu mai ia unga fapea. Ola no winga o tangata fowa. Ah, o le ua wha mai e, wa ese ama, wa ese a winga, o le ama, le ama, le ama. Me le ta waina mala malama tono le ainga, ah.
0: Ia sa o le leia. Ia o mana, mana tua foi ia o le o langa ne tau te soifua ma o la ia le tū mau.
1: Ah, le.
0: Ah, o e ia ia su winga e le whape tū mau e pele tala vau ma le malo si o le tangata. Ia, ia, e tau te o ma suinga. Ah, e le mawhaina na tato tutu, ala e alua suinga, e te tau na tato, na tato o ma suinga ia, ma accept a, o ia, o tūlanga ia, o leo o ia ile so I fua, o leo ma tonga fitinga ia, e tau na tala fea ngai, ma fesili, o le mea pito sili anana ta, ua o le fesili e maua mai ile, le fesosoani mo nei o tatou tangata. Tele le information o le totonu o le kako community. Ia au le, ole le fesili o nei o tatou tangata e le mawairia whamatalanga o lo la tau mo omia.
1: Ane mana ia tele ole. Ole tamau a inga o lau whaasua mai. Ole ala sau sila sila e I a taimi o inga lue. Wa lewa e whaia o nei. Sei tau o atu iei. Wa tō te lei tātou e a whāinai. I le mai o le mawhauwhau. Ia wā, le mele tanga lue e I leo. Ia, wā mai tau ina, wā whātuputupula ia le mental health o nei tātou whānau le aonga. Ia, ese fōi le whā, le whā malamalama ina. A teimi o e ngā lue, na pisi lo soifua nā teimi ina tātou tangata.
0: Ia, ma whaftai mor fesili. Ia, a e sila sila fo ia tofi lau I mō meo statistics. Ma survey ia mali poki fo ia le ale Ministry of Health. Ia mali poti fo ia le Mental Health Commission. Ia, o lo lawalunga ia le to atele o tangata Pacifica e. O lo o maua I le soifu o le mawhawhau. Ia mantua foi la a fatu langa lo tangata Pacifica e tono ni usila.
1: To tele a samo.
0: O tata wale to iti a fai le le community o le
1: Pacifica.
0: Ia a fa pela o le o fai mai ia statistic ia ma fa mau maunga ale soifu malolo ina o tangata Pacifica o ato o tele I le maua I le, I le ngase ngase. Ia olo na winga olo to o tele o nona I o tatu tangata. Ia I lo unga lue ai o au I eto tonu o matanga lue ngana o unga lue ai. Ia e to o tele ai I anai o tatu tangata o lo o au to ba atu to tonu o le matanga lue ngana o na o le fia maua o le fisoswan.
1: Halo. Faftai. Lea la wa vea oe mastasi o faya o nga specialist. Ia ele vaenga le peo e nga lue ai I le AUT. Congratulations. Malo. Fe fe lo fina. Ia na amata mai le banker. Ia sawe nurse. Ia mental health nurse. Ia in between ya faile ainga mtulanga umo fapena lela wayo watu senior lecturer in Ile School of Nursing IOEAUT ole aso sila sila ile academic world ya le holistic view le atato e mo moli atu i totonu e mafai ona fapea o se fesoso ani ile soifuanga o se vaenga ta ua le anga iluma la sa si si la fa fa ya o nga ye
0: ya o wa ma to a o nga ole school of nursing ya ole a o ta wina ya o fa na o lo o fia ave ma ta si so fo el ne ya tu no ya o ole curriculum ala ma to e based ai lunga o ole o le training o mato nurses i o la ula pata a ui ai i to tono le aunga i o le aua o ina le o le o le Pacific Mental Health Nursing i kokongo o le o le
1: o le ala o tato o fia tu le i fai longa le
0: i a le o le sa o le leia o na o wa o a vea le a opportunity o se o na mantua fo ia to filawe to atele ya na yo tatu tangata pe on tatala no ile pasene o tatu tangata de afa tu tu sa ile Pacific community ya male to atele la bo na yo tatu tangata o ine ya yo kilani le o lo alala ai ya ya na yo tatu tangata ya ole le ha o ngafo la le amato ya ole i no sho ya atele nga keita mo mo nai tangata ine yo kilani ya ole ola ola Ola ola message ma ko students o le o te awa oina. I o lo uta uma fai voi le fa pula i ai. O le tū le ama le anga no ua ma atou pe a tatou fisa o tai. A ma atou o mai e maile kea i a ma atou o mea i e tatau o na tou be aware i ai. O le tū le ama le anga ma atou e ese tangata matua e ese le tangata lai titi. Ese tangata e fai atonu. Tu sa ose mea foi lea o te whapetai ai foi a uona o lea vanoa ua o maua. Ua o mawhai e ona o advocate mō nei o tato tangata i tutonu o le School of Nursing. Ia walanga e mantua o nurses e pitu silin to a tele. Le workforce to tono o tono o fale mai. Ia e amata mai nale na o no toto o le fatu i tamaiti a onga. Ia walanga e o lea a mantua vo i o le pasene o nurses i tutonu o nei New Zealand. Ia o tātou lea tō titi iwa pasene a o lea i le population. Ia a fua tu lai nurses. A Pacifica ia. E 4%. Only 4%. Ia. E le taitai tō le taitai mawhai o na o na look after e nei o tātou tangata ia ia i taimi nei. Ia le tātou population wa grow. Le tato population. O le matai whai oi la au i le opportunity lo te iei tono le nursing school. O lo utau ma whai o te advocate.
1: Ma I papalangi, ma isi atu lo.
0: O vai, o le mako tū le maleanga. I o mea ia te tau ona e awea iai. Ia, ma wha matala iai ia le richness o le kako culture.
1: Mani.
0: O mea ia i strength o le mako culture.
1: Yeah.
0: Sometimes, o le whaalongo voina le i mō me o le media, ma mea ia e sa waili poti mwhapea i tangata Pacifica. Ai, o te wha manatu i tamaitia onga. E ia i o mako strength. So, ma fau mō mua i strength o mako kanga Pacifica.
1: Ioi,
0: mani. And we have the right e mawhai e mau ke e mauke e access ai le quality care. So ole mea lana a ui tu sa ole ute advocate ai le platform no ke ai tu tono ole nursing school. E na ia mawhai anau suia sita me titi haonga stotas. Ia walawa na e fai ese ai mo tātou le anga ilumana.
1: Tele le aonga lo sa o le tau selu atu. Ele au whaafonga sa mua le mata ngofi e ngā luenga o lo e usu ya iasa uma. A wā o students hia e te awa o ina mai whai aongai. Ele na o Pacifica. Ah, peo na e fa mam na mama i foi numera. A to nu ole va ve foi la na ona alu ole. Ole ole ole ole fe au mal le le mo tato tangata. Ole fa pea ona va va ai ai nei nurses pe ai una i ulta un fai. Ah. Ele vai. Ia wa si si la nei ai. Ele no po a fenta usanga e fe so ta e foi numera. Ah, vai vai numero. Ai ore vai ngana ina ia responsible le matanga luenga atoa. Ah, ele na changa ta pacifica. E i fue vai ai ao atu. Ala e mala mala. Ah,
0: ta ole le.
1: Ia ta te o fo i mai la i lo so i fo ta mo fai. E alu atu fai le fai longa ore nursing. Ah. Ia mantua la i ele te mie. E fili fili ai pole a le vaenga e te anga i e na i lunga. A lela na e fili fili le ma fau fau. Ai se a. Apart from pole dental nurse, pole isi nursing, a wa e fili fili le anga i le, le soifua malolo ino le ma fau fau.
0: O te lo le taimi na fai eile nursing training, e o ai a tamaitia o ngā voina le faila ko placement i tu tono fale mai ma i so o se vaenga o le fale mai o la o placement la ngā fai tu tono o le mental health o inana na uva ai ai i le tāua voilea o le fao ngā aina o le ngā ngana ma le fao ngā aina o le tū ma le anganu e create a le difference o le mena no big you know to fila uno fa pe a uia ole ole ole sa ili malo ma inei ni usila ia no mai lola ia e fa ia me inei ni usila ai ole ola uchoni ngai ile nursing o ina o wi lo ai le te le ma le o nga o lo wi lo o le nganga na sa mo ma lo u lo ma lo mala mala mai le tu ma le nga no fa sa mo
1: mali
0: ole le le o wa fa o popo ai pe ua add le value i kokongo la unga luenga o na o lo ui loa le yo o mea umanei o le mea na ousa wai o ma o le know who you are i le mea na esa wai o inana uva ai ai le te le ia o le au nga o le loa le le yo le ngangana ma le tu ma le angano i le kiliva ina o le au au nanga i tutono o le mental health ia e maise ala i tutono i nai o tatou tangata o i nala na amatai ana o maua le low interest o, o whapea e mana ia e e mawhai ona e talanoa e mawhai ona i ele taimi e spend ma le tangata ia ma o se ngalue nga foile i tutono o le mental health o i e o i e e mauteta o e tono le nursing o wa just to be human e yai le e fa yai o le mea lea to be kind having compassion and caring and empathy me uma ia e a fifi e le ngaluenga fa le tau si soifua i tutono le o le mental health nursing o le mea lana no fia fia i ufa pia le aila o aula o aula lea o aula lea o le mea lana o te fia fia i ai o te mana o te o te o e fa o nga i ai i ele nga ngana malo ui loa o le anga nu le no sa uma u sa mua i o le la e o mel taimi nei tu sa o se mea lea pe o sa o strength le i tutono so se mea o se pe alua i tutono ni usila i nga luenga ma, ma fa ai longa ua o maua o le strength a le o le ta ua veina o i tutono i le nea tunu o la ua nga nu uma la unga ngana ole ole mea na o te mita mita ia i ile ile ile mea wo o ye ile tau mawhai o na o te iloa o lo ui loa o le mea na o sa wai ia ma lo ufa ata wai na o le mea na o sa wai ia ma le ma le foile o le nau nau foina ia tau tua ia faise tau tua mo si o tatu watu no ile nei ta le ni ma le ma le ngalue nga ua ngalue i tutono nei atu no
1: en faile ana fapea to be the best qualified mental health nurse. So soani ya oe, ila oe journey malau fainga malanga. And to be a doctor, ah, maua le fo ma ele PhD. fiso soani ai lo ngana mala wanganu. You have to really know that. Mana ya, mana. Ia no tu mantura ia lo sau no angale na sau no mai le amatanga. Ile nau nau ta inga o siu tua a. E faa o onga o to. Ah. Pe ana soifua mai la. E ma vaa vaa ai lo sa vali e te alu lo faa unga o lo PhD. O le tumutumunga o le tamufai e le zailinga faa mafau fau. O le asana tala e fai mai a te oe.
0: Ai, sa o le leia lau sa unoanga to filau. O le e ia ia taimi foina e ia mai sa le taimi la le o le whaunga le ai ina ua mawalo u doctorate. Ia e to e tō manatua foile i ngā luenga sa whai e si o tamā. Ia o lo so i fua mai pēr si o tina o lo ua o mawo i ele ngase ngase. Ia ai pe ia o si o tamā na whai ale le ngā luenga le o le maumanga ma le wha o ngā o mātou. Ia o te iloa au. O te iloa o lo o lo whaapea mai whaftai lava mo le whaia ea mo le aina.
1: Mali,
0: a tono o se talana o lo o ia whaia ia o te e tele fo ia tangata o le matoa inga ma uo e. E lau te iloa ia ilo o wolanga, ilo o wola mai le matoa inga. Ia e whai mai lava le tala lea pe ana soifua mai ia si o tamā ia. O te loa foi o le mea foi lea e atilia i lava le na mafaa malosia le ola tau iwi ma le ola tau mafai ia ona ole naunau alea ina ia faae a ina ia nai o umatua e uia i wale o kinei ia si o tamā ia o loo soifua pe ia unga luena ia ma o loo tupu ma ola ola le fatu na ia tuto ina ia mātoulan whanau ia wā ia ele ngata o leo o te savari ai pia ia e wā mata na tuto fo i isi au whanau ina ia tuto pui fo i lātou mai
1: le
0: i ole ngā lale sa wawali ai se i o mai le i ungo nei lau langi
1: ma lo sau noa ua talinga fia longo lava ua mawalunga lava nea fiafi a wafo i oe o le lupe faa lele a Samoa a inga ma ekalesia ne ekalesia katoliko Roma na etupu mai ai mfa pena fa na acknowledge ya onga matulanga fa pena vi ele ni na ole mate o patipatia o faiva ole aunga nao Napoli kalame e fa malo watu vi ele ni ilo finau Waitel ton, ele i fai ngofie le ala. Ele i fai ngofie, ale ua tau manu lo fa mwe mwe. Ia tel ton ufolo pati pati meseo tua ailangi, ia awale ta apua ima, maise lipa ia o ainga. O ala ni awala la ufisiri fai. E fa malu si ai lau susunga la wafionga le fo mai o tau fa manino o le mafau fau. O hane a wala e soifua, wha malo sia, ele soifua manui o le mafau fau, ma tisi ai pia. Le wai sao noi nisi o vaenga, ele wha peo le fai te tala atu i fea. A le wha soa, le wha soa mtura, o hane si vaenga lau fau tuanga.
0: Ia, whaftai lava tofi lau mo le avanoa, ia, o te iloa o a wala e wha malo sia, ele soifua le mafau fau tutono o tato vaenga. Ia manatua fo'i o le ngangana alea o le na o tahola fo fo'i. Ia taita ia o le ngangana alea e whaamatala ia i lātou o lo mau ele ngase ngase. Ia o le fai mai ia o le vale, wa valea, ia wa pāle vaa, ia wa mālaia,
1: ia
0: wa make ai. Ia koe ngangana e whaamanua lea e le fina ngalo le tangata. Ia o sia o fautuanga ia male awala e whaamalo si aile soifuo ma fau tu tonu o tatoa inga. Ia suile ngangana. Suile ngangana e tau te tala noa i tu tonu o tatoa inga. Ia ai mai se lava e tau te tala noa i a tatou whanau. Ia wai e amata mai ai tu tonu o le hainga e mantua le hainga o le fale aonga. falea unga mua mua o le tangata Samoa ia e amata mai ai ile tala noa le matua e whaalongo i e tamatiti ia mō mea upu lafo ia e ale taibe o le ita e bawe ale ita alu atu le upu ia e mantua vo ia e pala le maa ele e pala le upu ia e o lae ae e mafatia ai le langona e o lesi a upu e lafo tu a le upu ia e mantua e wapeia o lae wa alu atu ma le fetu e mamafa e matua mamafa lava i mafaufau ngau tangata o lesi tangata ia o lae e peie mama ia o lesi tangata o lae la afea lua ia ma ia le upu ia e mana tua voi peo na ufa matala ina to filau i vaenga ia e faa ia e ono masalomia e maua ile tangata ile le so ifu ile ngase ngase ol mafaufau o isi o mafuanga ele ole fao tol tangata e peila ia o meo sa wanga ia peifo ila o nai e tangata na soifua me ala tau e yengi disorders ma me fa pena e leo se fao tol tangata ia a upula ia wo watu ia o lala o lae tau mafai le tangata ina ia soifua ma enjoy le life ia e atoe an watu e male upu ia e a foi nei e a fia ele te mali i anga o le tangata ia pa wala ta la ufautuanga ia e ta wala atu le nei pon kalame ia o ta ta u lava suia e sui le uku o wa o te ilo o le mea foi le a lai ona le e au ngata ta ta u e tala noa ile nei muta upu o le soifu o le mafaufau ma le ngase ngase o le mafaufau ona o upu o upu o le tau te tala noa ai, e le ngata tau te tala noa ai, ma lafo isi. Ia o upu a le, e ta te tango ata, i ta mo self-talk, e wha malosia e ita ta ita, e whai o upu positive language, e ma whai e iona wha malosia lo ta mawhauwhau, ia le ngata lai ata ita, o le upu ta te e tala noa i tu tono tatou a inga mwha malosia ia le tamali a ngama le mawhauwhau o le tangata.
1: Fa tupu o le fia fia, ma le fia alfani, ma le tono a inga, o le kane sia, so sa yete,
0: Sa o le leia.
1: Oka, se lau pa sene le fautuanga, lau sunga, lau fionga le fomai. To e tasi al fesiri, lau PhD thesis, le ale va inga sa sue sue aeri, lau pepa o lau fa fomai, fa mole mole.
0: Oi, ole na fai la o la doctorate o ole au te fai ngalue ngai tutonu ole ole okay. Farmai. Tu sala o la o research na o na o na o su su e mo tala noi ai nga o lo fa o ngale au nanga.
1: Mana ia.
0: O na na yei le vai tai mi na sui ai ia. Ia au nanga tutonu miro mo, tutonu mental health. Ole sui ngala na sui ai male male function ole service al Pacifica male service a Maoli.
1: Ye wa wotele yo swinga. Ya fine I foi mo tata utangata. Mane.
0: Esa ole le o la o research la no mana awe o te facili a inga sa mo lo fa o ngale au au nanga. O pe o fetawi le swinga le ama ya la to i need o la to o e au fiai o kako culture needs, o le language ma mea umana. Ia, e te lea le SS o le expectation o le whanmai. Ia, ma le expectation o aifoi nei o nai o tatu
1: tangata. O tatu tangata ia whaongale service.
0: Ia, o tangata ia na whaongale service. Ia, ole mea na maua mai ile research na whaataua i ale mana o mia ole ngangana. E le ngangana sa mo e wha amala malama i le mental health o ma tala noa i na aipo le ale a me o le mental health o le ale a me o le mental illness. O tofi lau o na amata mai la ole results la ole thesis na po le doctorate. Ole results nga le na o amata i na i le whaungangana podcast.
1: Wow.
0: Tusala o le watolo nei tausanga o wa amata le faunga ngana podcast. O le tausanga le na amata ina ilunga o le YouTube.
1: Alo.
0: O sala. Mm. ole me nana tu sa pe ole stala vole ole me nana fa na uma i le thesis ona ona na maua mai lole le le recommendation mai na yo tatu tangata o le need le yo le melana o no tango e lo fa i lo le podcast e tala noa ya i le ngangana sa moa tatou sa moa o le ale le soifu o le mafaufau o le ale ngase ngase o le mafaufau i a mata uma fai la le e fesa o tai le tū ma le anganu o maanga fa ale aso ia male soifu o le mafaufau tu sala o le tele ia o nai o tatu tangata ia ia matai o o taulasea ia ma ma ma fai fe ago o tala noa i o le podcast e ma fa mala mala mai nai ta nai uta tu tangata tu sala na u malole thesis na le ala o le time nei la o lo te fa ya o nga tu e o lo wa o le fa ina o research u sala o le research le o le fa o nga ina o le nga ngana sa mo e fa mala mala mai le mental health o le masina nei o me na amatai e o le ala e fa ina o research na tu sala o le fa atupula ia o le ole resources
1: ole lo
0: le nga nga sa mo ina ia ina ia mafai ia e ona tele le le resources ia ma information ia pe vo la fa tai le nei ava no wo o mo e luna e lunga la por kalame o ave ma wala e fa tile ai lava ona ona
1: fa so le lo
0: race awareness ia ma fa so ai le nei mata o puta wo man mo na yo tatu tangata
1: Fafetai wa ofisili. Wa le wa fa wa no fa ya to ofisili muri muri le. Awo to mantua le. Le au ngo le PhD. Ya sa wa le upo o ya fo ma e fo ma. Le nga to le trained nurse. Ya au le doctor. Ya le la wa e fa so. Ya le fo ma wa se tasio. O va nga mata ngo fi. E lunga la le YouTube. Ah, mo la to la fi ma la mo le swa fa o fa nga ngana. Fau nga ngana podcast. Ya leo macho ai ai ya ai mesi foi le anga ilu malu mana yo faiva ya la tua tu ne ave no e pole asa usa no anga faiu ya ona usu tu ne ma pese malo so atau fetela inga ato tol manino ka mai alta por kalame mal falo alo lava
0: ya pa malo fa tai ya o te lo se ava no fa aurole nei ya fia fi o ma fai ona ta tala tala noa ia o le nao si fautuanga i le mamalo si tato atu noo ia o le manuia male saonga le mua lo mafaufau o lo o yo lava lima ia faonga awala o lo e si la fia e pei o le faa malo stino i o savali tala noa i si tangata e te fatuatua ina ia pe te alu le swimming pool ia pe te fasavili pe te fasavili se si mea pe a e fa te alu wita e to e fo i mai ai ia fai se ma lo longa ia po le me voi lea to fill out just take a brief
1: take a break
0: no, le brief in brief up ia o wa o le si na mea a si tele lo mea e fetu le ni mai ia na le mana vai tonu fai tau le fa mana vai fafu ia e calm down na ile ia le mafau fau ia ma mafau fau mo mo pe aita fa ngale nga ngana e fau si ai mana tu le le ia ma o nga mo o ia fa pe ai sangata sa ile se fiso so ani lau fo ma e pe a mo mia au wale no fwai. Awa ai aloni suinga mo oe ia po se si ole ainga ia au wale no fwai e sa ili se fiso soan.
1: Afetai.
0: Ia ai fafetai tele lava tofi lau molo wa manua li nea fia. Ai fafetai fo i mole fafonga anga asio tato watu no upele o sa mua.
1: Ia ole fafetai moli atu failo leo fatau wa e martapua inga sa mua. Fafetai lo fin finau. fafetai lo saili malo le fatrongo longo tinga fafetai mo fautuanga matango fiel ne afiafi ya awale tato fainga malanga lo faya ne ya awale tau singa o tato mafau fau na ya soifu o manuia ya mtato wola fia fia na uzu watu mapesi almato talo ya lo fale tua fua ya tupere malosi ya tioe malainga awale au aunanga matango fie uvala awinai na usunga ile fomai the doctor tautala Joanna Mulipola wafa

0: ole nga fe tonu fare e ai e meta o fau
1: o kupoko le kaman kua e aui
0: o tupoto fe me e u tupoto o fale le ai tu so o fau e maua ili tala al fale i lunga fale lunga al fale o na tala na e fai fau o fau la nga le fa o pu voile le o afani o afani o masina afani o masina wae usha mo me o o fau e e lo u fu e o e curve
1: o le ke
0: o fau la mai e a mata mai la fau rungo o power tala fau mo mo nga ki ki e rungo power tala Faunga ta o faunalu. Faunga e e a watua i ruma tara luma. Ta milo i le tala tau i pit i le pou a o tala tua a. Ta ula le pou i le faunga o faunalu. Le ki ki i rungo o am pou a o am pou le tala.
1: Yeah, am pou.
0: O le sira faunga e ruatu ngā i luma tuli manuna, o le tala luma, ma le fau lalo. E le atua ila ina e kusa o le kuri mangu o le fau lalo, ma le vivi tuli manu. E ruatu ina le si fau i tau wa i tua. E le si tuli manu le vivi, ma le si fau, ma le fau lalo, le pito i tua. Ai alu o nga tonu le ol tala a ile va ole a ile va ole ole ol pou ma tua tala ma le au au fali a ya tonu o nga tonu fauna ta ular fauna fau tu a ya usala usi fauna faulalo fau tu ya watasina me ia to ino sina va nga masanina Le sami vunga pe pe fa ilonga pe fa inga vunga le fa tfunga a umaro ave fa ula lo mo ma ia pa kiro a
1: ose pwen
0: le fa ilonga vui le vunga fa ula lo ia ave lo fa tu fa pe nga vu a Ya o e ila ma fau il va o fau ma a fau tu ma fau la lo ye si fau il va a

Ol tato i kai ona i nei tai au, te whai tau i nai le salamo e lua se ful malfa. Salamo e lua se ful malfa. O le atua, o le pule au au ia, i le lalolangi. Ua i longa o na tangata. O le salamo a tavita. O le lalolangi ma mea ua tumu ai o a Yehova ia. O le atu lau lau mai o nonofo ai. Awa o ia lava na faa vai nai i lunga o le sami. Ma faa mau wai i lunga o vaitafe. O ia se a rua e le maunga o Yehova. O ai se tu mau i lona fio angpa ia. O le ua iai lima mama, ma le loto mama. O le ua le nau naulo na loto i le mea faa tau vaa. Ma ua le tau tō faa ole ole. Na te maura manu ia mai a Yehova. Ma lea mi o tonu mai lea tua o lona faa o la tanga. O le tupulanga ni nae saa ili ili ia te ia. O e saa ili ia te oe o ia kopo ia. I na faa ea ia i lunga o utou. O utou fai te tō ai. I a faa ea ia, faa ea ina i lunga o utou pui pui o le faa vavawe. Se i ulu atu ai le tupu mamalu. O i ere nei tupu mamalu. O i ova. Le malosi ma le fita fita. O Yehova le fita fita i le taua. I nā faa ea ia i lunga o outou ulu. O outou faita tō ai. I a faa ea ina i lunga o outou pui pui o le faa vahaue. Se i ulu atu ai le tupu mamalu. O i ere nei tupu mamalu. O Yehova o au. O ia lava le tupu mamalu.

o le salamu e lua se fulma le lima o le salamu a tavita e o vai o te wha anau nau atu ia te oe malo uloto lo utu wai o te wha atua tua ia te oe au e te wha maina au ane i mita mita mai ia te au o e ita mai ia te au o i lātou umafoi o e wha tari tari ia te oe au ane i wha maina i lātou e wha maina o e fai fua a lātou wā miu pipelo. E o vai, e wha iloa mai a te au o wala, e e a wao mai a te au o mga ala, e e taitai mai a te au ilo mea moni mai a te oe, ma a wao mai a te au. A wao oe o le atua o lo uola tanga, o te wha tari tari a te oe le aso atoa. E o vai, e e mana tua lo walofa muti muti vale ma lo uangre leik. A wā taru mai le vavau lava ia. A wā te mana tua uang sala. Ina o utau le elea. Ma o sotu la fono. A e tusa ma loa lofa ia e mana tua mai ia. E o vai, ona o loa wang le lei. E o vai, e anga le lei maami o tonu ia. O le mea lea na te faa sino, sino ina atuai le ala itangata ang sala. E taita ina e ia o e anga malu i wha masinonga. Na te awa o mai fo i e anga malu i lo na ala. O ala umalava o Yehova. O le alofa ia ma le wha maoni i e ua tausi i lana fea ngainga mana tu la fono. Yehovae, ona o lo suafa. E wha maangalo mai la uang sala. A wā ua tere lava ia. O i ele tangata o le matau ya Yehova. E wha sino ina atu iai e ia le ala na te filifilia. E mau o ia i le manu ia. Rana whanau fo'i e whai mō la taulenu. O lo whaari e i ovalo na fina ngalo i e mā te tau ia te ia. Na te whaero atu fo'i lana whea ngainga ia te ilato. O lo whaasanga pia lava o mata ia i ova. Wa o ia lava e tal, te tala ina o vaea i upenga. Ia e liu liu alo mai ia te au. Ma ia lofa mai ia te au. A wā wau o te toa tasi ma pōpua ngā ina. O whātele ina pōpua ngā o lo uloto. Ia ia vese ina au i mea o te tī ngā. Ia e sila sila mai i lo pōpua ngā ma lo tī ngā. Ma ia e wha mangalo ina uang sala umalava. Ia e sila sila i e o ita mai ia te au. A wā e toa tele i lātu. O lato ino ino fo ia te au le ino ino fasa ua. Ia e leo leo ia te au. Ma la vea i mai ia te au. Au ane ia o mā. A wā u te wha atua tua ia te oe. Ia tau si a ue le a mio sao ma le a mio tonu. A wā u te wha atari tali ia te oe. Lea tu wai. Ia e la vea ia isara elu yona pua pua ngā umbalava.